0: Reklama.
1: Bo media ekspert tani ma. O tak, tani ma.
0: W media ekspert.